0: Να κουιάρε εκείνο τώρα. Εγώ τα τα τα. Το καλύτερο σου έρωτα. Τα είμαι σου σέντζι πασιφάια. Το καλύτερο νιόντο.
1: Λούγγι.
0: Νιέντε τα κουιάρε δικόν ήουν άλλο νιόντο. Γινά ασυδία καλύτερο ράλου τα έρωτα.
1: Ράλου τα έρωτα.
0: Βάκο χωράνει για νιόντο.
1: Ona kene mudo midie ko dio dungu.
0: Rua mangi na gashambali.
1: Ah,
0: aranga ndagyo ne irenge mwono.
1: Makuirwa buti na irenge na ikondo.
0: Aya ura mwono yuri. Aka nduo dia ni gikwa. Leo woti ori do tonwo no drai kinyire na ndu acio matire thoni no maracho kire kuhura thimu makinya na marauga atiri ati athuri acio mau mambuti ri ni mama tothoreire gacukari
1: no ikareire gacukari
0: nu ega samba darake meya ai kai gacukari ke hau karakinyire ge thubu no ra ke thubu ko ni turi athu ni ciana tondu ru kengero ru abangwa ru ndarongithio eh na mbuvira bake munyonyi na ti mwana ru kenge ru kenge le munene kiri ara kiri yo ne njuere
1: no da ganyi to ne nyina hari abere
0: aya matina ken
1: na gitige yake gitige herio gari ni
0: aro bati ni ukumba guconoka muno besi ryo ndo yo thutha matu kwa iganona be ori ya umete kobe wali ngai oro emu ago ine ko goti alende jarasi sio murangwe mawazo mau ma sound septeri ije timo mwaro gotali
1: mondo wa kurutoka goko
0: Atireri zegengeli abage aguna dagiria none kiondo
1: ai kareira ikondo bu
0: ni turi tumacia na muri moitu gurire makari ni ndo zia ndo ago ikarerio mianga
1: na marenge
0: Yo ya lo ambaro ama faki.
1: Me va una coiga de rogo todo no ya coheo.
0: De ahora vos mae.
1: Le va que la foto vale.
2: Chuma ta to ginyaga tan. Coiga gara. Shamania na board che la daya ten.
3: Karevo sana tu ega gara.
2: Na section koni wadoita.
0: Leure.
2: Deinoa. Μεταπονία Καμέμε FM. Διένα μπρεγούδι κρυρία Καμέμε, Καϊο Καμουίγε. Δεν είναι ουα Media Max Waves. Download app για Media Max Waves ore. Οδιένα μπρεγούδι κρυρία Καμέμε, Καϊο Καμουίγε. Χαμουένα τα φαρίρα ουέδετε τα αραχόκα. Σαντζαμούκα. Κουέγα γκαρα. Χωμούκα. Δερέρα. Βέι τορούρε. Κουέγα γουρα κερόχο. Και βόσο night live. Τζατζοια μουτόριδε. Lele Boka, Nyama Choma Mix, Mwe Joyo Part-Time, Mogidi Itahari ya Mwoyo, Digido ya Kegosho, Cocktail Sunday, Nakameme Country. Ora kenerata farida isisio de, na miago ege ori hari ya hode ori na Media Max Waves. Download Media Max Waves o mode kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayo Kamoige.
4: Weho na niwe lila gali ya kuigithia na kaboni ere na buroti shire na thogora mufashirele na kaboni yama. Ihida nerere. Wego atere buroti na kaboni ya Pickridge Real Estate Limited. Wota ukiru wa maigemegi ya Pickridge Real Estate Limited. Nyo mwabere lio ginya waka tano tukera hukana gatonye wa bugwa na coconut. Metabuini ya kameme kayo kamo ige.
2: Mafans akagi. Mwe kuo. Nemwe harere lia ni todo wa 2026 World Cup. Kwa bere lia June. tariki 11 oginya July tariki 19
5: Sadio Mane delivers
2: tweka mwawandi tumbura noisi sio World Cup 2026 doka hetu kuone live statistics standings top scorers performance siadaki predictions match insights na mage maike then ya wa K24 TV K24 Plus na K24 Digital be part of the game live and accurate dunia